0: puñu kwe baba
1: saw ke ga beleng itang biri be ge puñu
0: saw ke biro ga bisa
1: itang bir chine
0: matul di
1: a put ke ta ga baba ngota ko ke